Перед тобою, перед дітей ради, тільки гідна бачу. Акій, те не аноха, у кайті кімія, кайте вовагу, у акій на дітей руно. Я хопа-хопа такуат. Я вирові хоте і гі, і отирайте такуа такуат. Капапау, і тія хау, і тега гуна, та ма тата. Акій, та хуні мої отарі, акій, та покарво, акій, та тані, та малюне, та дуй, дуй, дуй, дуй, а, ті, The tongue of Mahira Hira Chul. I got to go get the corner of the corner. At the Tipuna, the tongue of Dubai. Corner at two. At two, he will come out of the mouth, get out of the Huba. Over at two. I'm going to go to the house. Torera, Dubai raja to, Dubai te parangai ga mo kapuno ni mata mo rin kita pagkay kini tiya ko. Kahoy, ay tao tao ng arata, ay mo ay ga yun to ito yun to tiya ko. Ibo yung koro ni koro niya, kapay hayafing ope. You are the body king of Gramatical Maha. The Raya Jumai Raya Toya Tawiwi. Do we go to Ramatina Ipora Rohia Itakutipura Taharaka? The Hotta Hotta Ramatina Poetena, the Tuna. So Raya Jumai Raya Tama Jumai. Ayaha. Hey, Padu, you're there. And I'm going to be my father. I'm going to be my father. And then I'll tell you what. I'm going to go to the house.
Estará más tira. Patrick. Tenía que ir a escapar. Mi gente que hago, yo no lo voy a correr, y correr los días. Y correr los días y no estoy enterado, pare. O sea, me irá y no me tengo. Tenía que estar todo el mundo. Tenía que estar todo el Ora ira da paita. Bihi mai ra bihi mai. Te dei ra to boga ta ki tu boga ta. Te dei ra to boga ora to boga ta. Era hi ra dei to boga. Ba boga. Ba boga to dei ra bi ti re. He hoi. E ti ro to ai ai ma boga bu. Ba boga bu ri fa koi. Ite tawon. Tawon bukan puna, kita ada ite tawon. Tore na, bihimai na, katau. Bihimai na, jahu atang orang atang jahu makuwe. Hacika hoge, hacika tak korero. Hai tera kacira na kita. Jatah kasalnya iya huan di tegyo. Hacika hoge, tera. Maka puna, maka tolong mamai wai. Egeri, maka toke tolong wai ratu ya koto. Rakita. Reite roha, tengah kau tani o tia ya tonakar. Origa, adira, tukangya. Adi hokia tua. Että kokaa poliisi. Ja heidän keikinä tuo. Mutta paino vaan poliisi. Ja se saattaa ne ikään heavy switches. En makaa. Tää huottamaa. On herää kurahua käynyt ja tuo kolman tangan jo tuo. Paino vaan paroa. Oliina, etsikä hokin mihin. Itse tällikkiä näyttää, että hyvä kohde. Hakua näyttää, että hyvä kohde. Mutta kun hieman näyttää, että hyvä kohde. Ei näyttää taamaa, ei kohde rammaa ja noin näyttää. Tuolle remeen kiite kohde. Apti hoidon taata, ei hoidon näyttää, että hyvä kohde näyttää. Apti hoidon taata, ei hoidon. Näyttää hyvä kohde. Mutta emme ei taata yli, mitä kohde kohde. Tolera tena kontol. Makati no hatu botau te hua hi ni te no. Ni wai wai ko ko ti dai kai te hare. Kai te hare. Ta ba ya. Ta ko ti. Ko ya. Ale to ya ke tro ma ko. Ya ko to. Te na ko to. Te na ko to.